0: 花花草草啊，哎，插一插花，这样子也挺好的。
1: 对，没错，好，这个好哈。谢谢廖雪老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见，拜拜。
0: 好，拜拜。Sekalian lanjut lagi. Kita juga mempunyai lagi. Soalnya, kau dah sangat cerdik. For me, that's the greatest compliment. Sun, saya tanya punya nafsu ini lampai. Kau banyak mana?